0: ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہم ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہی ان سے رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے جموں کے جو تازہ ترین حالت واقعات ہیں ان کے بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے. اس دوران آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر 9596-990-954 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں. واضح رہے کہ اس نمبر پر آپ صرف ایس ایم ایس یا واٹس ایپ کے ذریعے ہی اپنا پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے سمکش ہم ای میل رکھ رہے ہیں ایک, جس پر آپ ای میل بھیج کے ہم تک اپنی کوئی بھی بات پہنچا سکتے ہیں. ای میل ہمارا نوٹ کریں, akashwanibaltal@gmail.com. اسی بیچ ہمارے جموں کے سنواد داتا جاوید محراب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑ چکے ہیں. آپ کا خیر مقدم ہے جاوید آج کے اس ٹرانسمیشن میں.
1: جی بہت بہت شکریہ
0: جی. کیا ہیں آپ کے پاس تازہ سماچار جموں سے ہمارے لیے؟
1: جی یہاں جموں کے پہلے بیس کے بھگوتی نگر سے میں آپ کے لیے اپڈیٹس بھی لے آیا ہوں, اور آپ کو بتا دوں کہ پوتر شری امرناتھ یاترا جس جیسا کہ زور شور سے جاری ہے, پچھلے لگ بھگ 10 دن ہونے کو آئے ہیں. شردالوؤں کے جیکاروں سے جموں شہر کا پہلا بیس کیمپ بھگوتی نگر اور اس کے علاوہ شہر کا ہر کونا جیکاروں سے گونج رہا ہے, اور اس دوران لگاتار پرشاسن کے ادھیکاری ویوستھاؤں کی سمیکشا ان کو اور بہتر بنانے کے لیے دشا نردیش بھی دے رہے ہیں. اور پچھلے 8 دنوں کی اس کی رتھ یاترا میں لگ بھگ بابا برفانی کے درشن کرنے والے شردالوؤں کی سنکھیا بھی 2 لاکھ کو بھی پار کرنے والی ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آنکڑا ہے جو ان دنوں میں حاصل بھی ہوا ہے کامیابی کے ساتھ. اور اس دوران پرشاسن کے بڑے ادھیکاری شری امرناتھ شرائن بورڈ کے چیئرمین خود اپ راجپال ادھیکاریوں سیوا پرداتاؤں لنگر چلانے والوں سے سیدھا سنواد کرتے بھی دیکھے گئے ہیں. جانکاری کے مطابق کل بھی اپ راجپال منوج سنہا بالٹال میں یاترا سے جڑے سبھی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے اور اس دوران پولیس سینا اور پرشاسن کے بہتر تال میل کی بھی تعریف کر رہے تھے. اس دوران کل بھی یہاں چیف سیکرٹری اٹک بندو نے شکروار کو ایک اچھی استری بیٹھک کی جس میں شری امرناتھ یاترا کی سمیکشا کی گئی. ہر لیول پر ہر استر پر کوشش کی جا رہی ہے کہ تیرتھ یاترا کی جو سویدھائیں ہیں یہاں اس کی پوری جو سمیکشا ہے اس کو کیا جائے تاکہ تیرتھ یاترا کو سرکشت سویدھا جنک سرکشت کرنے کے لیے اپلبدھ جو سیوائیں ہیں ان کو بھی دیکھا جائے. اور بازار تک کل چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے کہا کہ جو سنشچت کی گئی ہے تیرتھ یاترا کے لیے سرکشا سے جڑی یا اس کے علاوہ جو سویدھائیں دی جا رہی ہیں خاص طور پر ان کا ویاپک آڈٹ بھی کیا جائے گا تاکہ کیمپوں کو کی یہ جو پریشانیاں ہیں یا کچھ شکایتیں بھی ہیں ان کو تتکال دور کیا جائے. تو آڈٹ کرنے کی بات تک ہوئی ہے. اس دوران شرائن بورڈ کے مکھیہ کاریکاری ادھیکاری ڈاکٹر مندیپ کے بھنڈاری نے وبھن سمتوں کی جیسا کہ کچھ سمتیاں بھی کام کر رہی ہیں اس دوران اس پورے امرناتھ یاترا کی جو پرکریا ہے ان کی بھی سمتیاں ہیں. تو زمینی رپورٹ کے آدھار پر سفارشیں بھی پیش کی گئی ہے اور بہتر بنانے کی جو کوششیں ہیں وہ لگاتار جاری ہے. تو جہاں جموں کے ٹرانزٹ کیمپس مکھیہ روپ سے تبھی ریور فرنٹ بھگوتی نگر نواس تھان ریلوے اسٹیشن شیور اور انیہ بنائے گئے شیوروں میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے, اور وبھن سرکاری محکموں کے کرمچاری لگاتار اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کو انجام دے رہے ہیں تاکہ ان شیوروں میں پانی بجلی چکتسا اور نیمت صفائی جو ہے اور سوچھتا کو سنشچت کرنے کے لیے وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ ان کے علاوہ جو سوئم سیوی سنستھائیں ہیں سمتیاں ہیں اور خود جو جہاں جہاں پر یہ بنائی گئی ہیں الگ الگ ٹرانزٹ کیمپس, تو وہاں پر خاص طور پر جو یہاں جموں کا میونسپل کارپوریشن ہے اس کے علاوہ جو وبھن جو ڈپارٹمنٹس ہیں محکمے ہیں ان کے کرمچاری بھی مل کر کام کر رہے ہیں. کبھی ہزاروں کی تعداد میں یہاں جو شردالو پہنچ رہے ہیں ان کی سیوا بھی ہو رہی ہے.

0: اور کشمیریت، ابھی ان میں وہ جذبہ باقی ہے مہمان نوازی کا، ایمانداری کا اور امانت داری کا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں کشمیر مشہور ہے۔ فی الحال یہ وشیش پرسارن آپ سنتے رہیے، ہم جلد ہی اپستھت ہوتے ہیں ایک اور رپورٹ کے ساتھ۔ جب تک کے لیے آپ بھکتی سنگیت انجوائے کیجیے۔
1: امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری۔
2: یاترا مارگ میں بار بار بارش ہوتی ہے اور تاپمان میں اچانک گراوٹ آتی ہے، جو کبھی کبھی 5 ڈگری سیلسیس سے نیچے بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے یاتریوں کو یاترا کے دوران جیکٹ، اونی موزے، مفلر، رین کوٹ، چھاتا اور ونڈ چیٹر لانے کی صلاح دی جاتی ہے۔
1: اچ استر کی شاریرک فٹنس پراپت کر کے یاترا کی تیاری کریں۔ آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ یاترا سے کم 1 مہینے پہلے 4-5 کلومیٹر صبح یا شام کی سیر ضرور کریں۔ اپنے شریر کی آکسیجن کشمتا میں سدھار کے لیے آپ کو گہری سانس لینے کے ویایام اور یوگ، وشیش روپ سے پرانایام شروع کر دینا چاہیے۔

0: افزائش نسل سمیت اہم شعبوں میں 5 مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جس کا مقصد اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آکلینڈ میں نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی ہے۔ انہوں نے بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان ایف ٹی اے کو ایسا تاریخی سنگ میل قرار دیا ہے جسے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ بھارتی بحریہ آج وشاکھاپٹنم میں ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہندر گری کو اپنے کام کاج میں شامل کرے گی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت بحرین خطے میں امن و استحکام کا ایک بنیادی ضامن ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے بندرگاہوں کی حفاظت کا بیورو شروع کرنے کے کام میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مضبوط ساحلی سیکیورٹی کے اقدامات کی ہدایت دی۔ فیفا عالمی کپ میں اسپین بیلجیم کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ ادھر آج رات تیسرے کوارٹر فائنل میں ناروے کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور ومبلڈن ٹینس میں آج خواتین کے سنگلز کے فائنل میں چیک جمہوریہ کی کیرولینا موچووا کا مقابلہ اپنی ہم وطن لنڈا نوسکووا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے آج 5 اہم مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں جن میں دفاع، مویشیوں کی افزائش نسل اور ڈیری، سیاحت، کھیل کود اور قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کے شعبے شامل ہیں۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات میں ایک نیا باب ہے۔ ان معاہدوں پر دستخط آکلینڈ میں وزیراعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد کیے گئے۔ اس سے پہلے وفد کی سطح کی بات چیت کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ نیوزی لینڈ ان کا یہ دو طرفہ تعلقات میں ایک تاریخی سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں ایک نئی رفتار پیدا ہوگی۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ بھارت بحر الکاہل خطے میں امن و استحکام اور سلامتی کو مستحکم بنانے میں اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔
1: لوکتانترک مولیوں کے میں درڑ وشواس ہمیں نیچرل پارٹنر بناتا ہے، میڈ فار ایچ ادر جیسا ہے یہ۔ اور دوسری پرکار سے دو میریٹائم دیش کے روپ میں ہمارا قریبی سہیوگ انڈو پیسیفک کو ایک نئی طاقت دیتا ہے اور شانتی کے ہمارے جو لکشیہ ہیں اس کو اچیو کرنے میں ہمارے سمبندھ ایک نئی ارجا بھر سکتے ہیں۔
0: اس موقع پر نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جناب مودی کے دورے کو ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا جو پچھلے 40 برسوں میں بھارت کے کسی وزیر اعظم کا نیوزی لینڈ کا پہلا دورہ ہے۔ جناب لکسن نے جناب مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کی میزبانی ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دو طرفہ بات چیت سے پہلے گورنمنٹ ہاؤس میں ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں وزیر اعظم مودی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ بعد میں وزیر اعظم مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب نے آکلینڈ میں 2026 کی بھارت نیوزی لینڈ تجارتی سرگرمیوں سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کی جس میں دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مستحکم بنانے کے اپنے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعظم کے دورے کی خبریں دینے والی ہمارے نعمہ نگار کی ایک رپورٹ۔
2: وزیر اعظم مودی نے سرکردہ تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتا محض 9 مہینے میں ہی مکمل کر لیا گیا ہے جس سے دو طرفہ تعلقات میں اعتبار اور رفتار کا اندازہ ہوتا ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ دو طرفہ تجارت 2030 تک دوگنا ہو جائے گی۔ وزیر اعظم نے اگلے 15 سال میں بھارت میں 20 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے نیوزی لینڈ کے عزم کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے اسے بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داری میں ایک بڑا سنگ میل قرار دیا۔ بھارت کو موقعوں کی سرزمین قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت محض ایک مارکیٹ نہیں ہے بلکہ یہ عالمی سطح پر ترقی کرنے کے لیے ایک لانچ پیڈ بھی ہے۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پالیسی اصلاحات، مینوفیکچرنگ ترغیبات، عالمی درجے کی مصنوعات سازی اور بہتر کنیکٹیویٹی کی وجہ سے بھارت عالمی سرمایہ کاری کے لیے ایک ترجیحی ملک بن گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے دونوں ملکوں کے نوجوانوں کے درمیان مزید سرگرمیوں کے لیے بھی کہا۔ انہوں نے تجویز رکھی کہ 35 سال سے کم عمر کے کاروباری جذبے والے افراد پر مشتمل تجارتی وفود کو ایک دوسرے کے ملکوں میں لگاتار دورے کرتے رہنا چاہیے تاکہ طویل مدتی شراکت داری قائم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان مستقبل میں اختراع کاروں اور کاروباری بھارت نیوزی لینڈ اقتصادی تعاون کی تشکیل کریں گے۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ سے منجو مینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: جناب مودی دونوں ملکوں کے درمیان عوام سے عوام کے رشتوں کی عکاسی کے سلسلے میں آج بھارتی برادری کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ वजीर आजम तीन मुल्कों

0: اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور نیوزی لینڈ نے آج اپنے تعلقات کو توسیع دے کر دفاعی شراکت داری تک پہنچایا اور انہوں نے اشیاء اور خدمات کے شعبے میں اپنے سالانہ دو طرفہ تعلقات کو سال 2030 تک 35,000 کروڑ روپے کی مالیت تک لے جانے کے لیے 5 سال کا وقت مقرر کیا۔ یہ فیصلہ آکلینڈ میں وزیر اعظم نریندر مودی اور نیوزی لینڈ کے ان کے ہم منصب کرسٹوفر لکسن کے درمیان بات چیت کے بعد کیا گیا۔ میٹنگ میں کئی ٹھوس فیصلے کیے گئے۔ ان کئی فیصلوں میں سے ایک، اگلے 4 سال میں تعلقات کو توسیع دینے کا ایک خاکہ، بھارت بحر الکاہل سمندری تعاون میں اضافہ کرنے کا فریم ورک اور بھارتی بحریہ نیز نیوزی لینڈ کی دفاعی فوج کے درمیان ایک دو طرفہ لاجسٹکس مدد کا معاہدہ شامل ہے۔ بات چیت کے بعد ایک مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت بحر الکاہل کے بارے میں ایک دوسرے کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا، جس سے ایک آزاد، کھلے اور خوشحال خطے کے تئیں ان کے مشترکہ عزم کا اعادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے خود مختاری کی حفاظت، علاقائی سالمیت اور اصولوں پر مبنی بین الاقوامی نظام کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک متوازن، جامع اور باہم فائدہ مند بھارت نیوزی لینڈ آزاد تجارتی معاہدے کی تکمیل اور اس پر دستخط کیے جانے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے اس معاہدے کو جلد از جلد لاگو کیے جانے اور اس پر مؤثر طور پر عمل کیے جانے کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے رشتوں کے لیے نیوزی لینڈ میں بھارتی برادری کا اہم رول ہے۔ آکلینڈ میں بھارتی برادری کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات ہیں۔
1: ہر یوگ میں، ہر دور میں بھارت نے خود کو ٹرانسفارم کیا ہے اور اس کا کارن ہے ہماری سیکھنے کی للک۔ بھارت سب سے سیکھتا ہے۔ ہمارے لیے سامنے والے دیش کی جن سنکھیا نہیں، جن کلیان کی بھاونا معنی رکھتی ہے، اور اس لیے ہم نے نیوزی لینڈ سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا وہ دیش ہے جس نے سب سے پہلے مہیلاؤں کو ووٹنگ کا رائٹ دیا تھا۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کسی فرد کی شخصیت کو بنانے میں لائبریریوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ملک کی نوجوان نسل سے کہا ہے کہ وہ لائبریریوں کا استعمال کریں۔ آج نئی دلی میں جے پرکاش نارائن پبلک لائبریری کا افتتاح کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ لوک نائک جے پرکاش نارائن ایک عظیم مجاہد آزادی، مفکر اور قومی لیڈر تھے جنہوں نے ملک کے لیے اہم خدمات پیش کی تھیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک کو اور اس کے لوگوں کو سمجھنے کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے۔
2: کشوروں نے اور یوواؤں نے اپنے روچی کے وشے چھان لینے چاہیے، اور سنے سنائے گیان کی بغیر ہمارے روچی کے وشے میں جنہوں نے پورا جیون کھپا دیا ہے، جنہوں نے پورا جیون لگا دیا ہے، ایسے لوگوں نے جو اپنے انوبھو، اپنے وچار، اپنا چنتن اور چنتن کی ویوہارتا جو پستکوں میں انکت کی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا موقع ہے دلی کے یوواؤں کے لیے کہ فری آف کاسٹ 32,000 پستک اور 1 کروڑ ای بک کا ایکسس ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت روایتی دفاعی صلاحیتوں اور جدید ٹیکنالوجیوں کو مضبوط کر کے ایک طاقتور، خود مختار اور مستقبل کے لیے تیار دفاعی فورس بنا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کی جنگیں ہو سکتا ہے کہ مصنوعی ذہانت اور دیگر ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں سے لڑی جائیں، لیکن بالآخر وہ بہادر سپاہیوں اور باصلاحیت فوجی طاقت کے ساتھ ہی جیتی جائیں گی۔ چھٹے پروجیکٹ 17A کے تحت ملک میں ہی تیار کیے گئے جنگی بحری جہاز مہیندر گیری F-38 کو آج آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں مشرقی بیڑے میں شامل کیے جانے کے موقع پر جناب راجناتھ سنگھ خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ IND مہیندر گیری کو شامل کیا جانا بھارت کی بحری طاقت اور ملک میں ہی تیار کرنے کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کی سمت ایک سنگ میل ہے۔
3: سمندر ہمارے سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹریڈ، ہمارے ویاپار، ہماری سپلائی چین، ہماری انرجی سیکیورٹی اور ہماری اکنامک پروگرس کی بھی ایک لائف لائن۔ آج کے سمے میں پوری دنیا کی نگاہیں انڈو پیسفک ریجن پر، اور اس شطر میں بھارت کی بھومکا بہت ہی مہتوپورن ہے۔ بھارت اس پورے انڈو پیسفک ریجن میں ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے روپ میں، ایک بھروسے مند ساتھی کے روپ میں ابھرا ہے۔

0: بھی بہت ہے، یہاں جو امس ہے وہی سب سے زیادہ اس مانسون کے موسم میں سب سے زیادہ تنگ کرتی ہے، سب سے زیادہ تھوڑا تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن یہ موسم کا اپنا ایک مزاج ہے جس میں امس بھی ہے، گرمی بھی ہے، مزہ بھی ہے، تھوڑا جوش بھی ہے، ولولا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ یاترا بھی اپنی یاتری اور تیرتھ یاتری جو ہے جو یاترا کے لیے لگاتار اپنی کوششوں میں اپنی پرکریاؤں میں لگے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔
1: جاوید، اسی جوش کو لے کر میرا یہ سوال ہے کہ جو اتساہ، جو ولولا، جو جوش پہلے دن بھکتوں میں پایا جاتا تھا، کیا اب بھی وہی موجود ہے؟
0: جی بالکل، میں بتاؤں آپ کو کہ حالانکہ آج دسواں جتھا تھا، آج تیرتھ یاترا کا، پوتر شری امرناتھ جی کی یاترا جموں کے اس پہلے نواس استھان سے برابر اپنے وقت پر بابا بھولے ناتھ کے جیکاروں کے ساتھ گھاٹی کی طرف دونوں مارگوں کے لیے لگاتار بنا کسی بادا کے برابر روزانہ ہو رہی ہے، اور اس میں بہت سے چیلنجز ہیں پرشاسن کے لیے، اور اس بیچ ستھانی لوگوں کا اور سوئم سیوی سنستھاؤں کا، پرشاسن کا ایک ساتھ مل کر، اور ساتھ ساتھ جو سرکشا ایجنسیاں ہیں وہ ایک ساتھ مل کر جو یہ کام ہو رہا ہے، ایک ساتھ مل کر جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام ہو رہا ہے، اس سے جو یہ چیلنج ہے وہ ایک بہت آسانی کے ساتھ نکل بھی رہا ہے۔ پرتی دن جو ہے جوش بڑھتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیرتھ یاتریوں کی سنکھیا بھی کئی بار بڑھ بھی جاتی ہے۔ آج بھی تیرتھ یاتریوں کی سنکھیا بہت بڑی ہوئی تھی، اور تیرتھ یاتری لگاتار پہنچ بھی رہے ہیں۔ پہلے دنوں میں کچھ زیادہ تیرتھ یاتری آ رہے تھے، اس کی وجہ سے جہاں لکھن پور کا جو دوار ہے جموں کشمیر کا، وہ پار کرتے ہی سامبا، وجے پور، کٹوا، الگ الگ جگہوں پر ٹرانزٹ کیمپس بنائے گئے تاکہ ایک دم ایک ہی جگہ پر رش نہ پہنچ کر تکلیف زیادہ نہ ہو، اس لیے روکا گیا تیرتھ یاتریوں کو۔ لیکن اب جو ہے اب انوشاسن طریقے سے تیرتھ یاتری بھی ساتھ ساتھ یاترا کے لیے روزانہ نکل رہے ہیں، وہیں اس کے جو درشن کر واپس لوٹ رہے ہیں وہ بھی انوشاسن طریقے سے واپس، جہاں واہنوں سے وہیں ریل کے مادھیم سے بھی برابر یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ایک اچھا ایک انوشاسن بنا ہوا ہے، اور اس میں کہیں کسی لیول پر کچھ کمیاں بھی ضرور ہیں، لیکن ان کی سمیکشائیں بھی روز ہو رہی ہیں۔ ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے پرشاسن اور جو دوسرے لوگ یاترا کے ساتھ چوبیسوں گھنٹے جڑے ہوئے ہیں وہ پوری طرح سے اس کو، ان کمیوں پر قابو پانے کی پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج میں جیسے بتا رہا تھا کہ آج دسواں جتھا بڑی سنکھیا میں ہرش الاس کے ساتھ گھاٹی پہنچ گیا ہے، اسی طرح لگاتار بالٹال سے بھی تیرتھ یاتریوں کے جتھے درشن کر واپس لوٹ رہے ہیں، اور یہاں جموں پہنچنے کے ساتھ ہی شردالوں کی گھر واپسی کے لیے جہاں ریلوے اسٹیشن کی طرف جاتے دیکھا جا سکتا ہے، وہیں بسوں، نجی واہنوں میں بھی شردالو اپنی منوکامنا پوری ہونے کے بعد بڑے خوشی اور الاس کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو جگہ جگہ پر اس بیچ جو ہے جگہ جگہ پر لنگروں کی ویوستھا بھی ہے، اور جہاں شہر کے دیسی ونجنوں کے علاوہ مشہور نارتھ ساؤتھ انڈین جو بڑا پسند کیا جاتا ہے یہاں جموں شہر میں، تو وہ بھی ساتھ ساتھ ان ونجنوں کے ساتھ اس کا بھی لطف لے رہے ہیں شردالو۔ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لنگروں میں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، اور کھانے پینے کی ویوستھا کو لے کر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کچھ تیرتھ یاتری جو ہے وہ پرانی شہر کے بازاروں میں جا کر وہاں کے ونجنوں کا بھی لطف لے رہے ہیں۔ تو پورے شہر میں سمجھے آپ کی ایک تو نیا شہر جو تبھی کے دوسرے طرف ہے، اور تبھی کے اس طرف جو پرانا شہر ہے اس طرف بھی تیرتھ یاتری کل مل کر چوک چوراہوں بازاروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اور جموں میں جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا کہ مانسون کی بھی آمد ہے، اور یہاں کا موسم جہاں گرم رہتا ہے وہیں نمی کے کارن، تھکان اور موسم کی وجہ سے کئی بار کچھ بیماریاں، جیسے سمجھ لیں آپ کی چھوٹی موٹی موسم کی جو بیماریاں ہوتی ہے، بخار، زکام، پیٹ کا خراب ہونا، شردالو میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ہزاروں تیرتھ یاتری لگاتار ان ٹرانزٹ کیمپس میں، اور مکھی روپ سے جو یہاں تبھی کے اوپر، تبھی ریور فرنٹ کے اوپر جو مکھی ٹرانزٹ کیمپ بنایا گیا ہے، اسی طرح بھگوتی نواس میں بھی، لیکن وہاں اس بیچ شردالوؤں کے لیے آستھا اسپتال بھی بنائے گئے ہیں جہاں ڈاکٹرس اویلیبل ہیں، مفت دوائیاں اویلیبل ہیں۔

0: ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور اور ایس ایس پی گاندربل سدھانشو داما خود ہی سیکیورٹی کے ارینجمنٹس ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, تو کیا آپ متفق ہیں اسے؟ سر دیکھا جائے دونوں قابل افسر ہیں, ان دونوں نے جو ڈی سی گاندربل ہیں شری جتن کشور جی اور ہمارے ایس ایس پی صاحب ہیں شری سدھانشو داما جی, یہ بہت ہی قابل ایک افسر ہے. انہوں نے پانچ سال سے لے کے گوپال تک جس طرح کے ارینجمنٹ کر رکھے ہیں, پبلک کو کسی بھی پرکار کی کوئی دقت کا سامنا نہیں کرنے دے رہے. سیکورٹی ریجن بھی پرٹیکولر کے نام ہے, ایک بالکل پرٹیکولر چل رہا ہے, یہ نہیں کہ کوئی سیکورٹی میں کوئی مطلب لاپرواہی کری جا رہی ہے, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن کسی بھی پریوار کے نام ہے مطلب یاتری کے ساتھ مطلب کسی بھی پرکار کا نہ تو پولیس دوارا نہ شاسن دوارا نہ پرشاسن دوارا نہ مشری ہے نہ کسی پرکار کی رکاوٹ ہے. آپ یہاں کا واتاورن دیکھتے ہیں اور پورے چھیتر میں پوتر ماحول ہے, تو مجھے بتائیے اس ماحول میں صفائی ستھرائی کا کس طرح کا خیال رکھنا چاہیے یہاں کے آنے والے شردالوں کے. یہاں کے کیمپ ڈائریکٹر ہو گئے اپنے شری ویرندر کمار منیال جی, جنہوں نے سارا اسی طریقے سے کیا نام ہے آر ٹی ڈی کو اور اپنا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی شور کے نام ہے سوہا والی ٹیم ہے ان کو یہ سمے سمے پہ کوڑا اٹھا رہی ہیں. بالکل بھی امرناتھ یاترا میں بال ٹال پر کتنی بھی گندگی دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے اور بالکل صاف ستھری یاترا ہو رہی ہے. دھنیہ واد ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. جی عامر, اگر ہم بات کریں گے ویوستھا کے حوالے سے, بہت سارے شردھالو جو شیولنگم کا درشن کر کے سرکشت واپس بال تک پہنچے ہیں ان کے ساتھ ہم نے بات کی ہے, تو ویوستھاؤں کے بارے میں انہوں نے آکاشوانی کو بتایا کہ اس ورش ضلع پرشاسن گاندربل نے اچھتر کی سویدھائیں جگہ جگہ اپلبدھ رکھی ہیں, جس کی نگرانی ڈپٹی کمشنر گاندربل جتن کشور اور جو سرکشا کرمی ہے ان کی نگرانی باضابطہ طور ایس ایس پی گاندربل سدھانشو داما کر رہے ہیں, تو ان کی نگرانی میں جو ویوستھائیں ہیں یا سرکشا کرمی جو ہے وہ چوکوں چوبند رکھے گئے ہیں اور اچھتر کی سویدھائیں جو ہے وہ ہر پڑا پر اپلبدھ رکھی گئی ہیں. تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج 90 جو سالانہ شری امرناتھ یاترا ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے بالتل مارگ سے جاری ہے.
1: رضوان, آپ لگاتار بالتل بیس کیمپ میں بنے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھکت پرشنسا کر رہے ہیں پرشاسن کی, ان کی جو آواز ہے وہ ہمارے شروتاؤں تک پہنچائیں تاکہ جو آنے والے بھکت ہیں وہ بھی پروتساہت ہوں. آپ کا بہت بہت دھنیواد.
0: دھنیواد آپ کا.
1: گاندربل سے ہمارے ورشٹھ پترکار رحیم رضوان ہم سے جڑے ہوئے تھے, ان کا ہم دھنیواد کرنا چاہیں گے. یقیناً جب سیوا سے جڑے لوگ خود یہ کہیں کہ جو ویوستھائیں ہیں وہ اچھ استریہ کی ہیں تو ایسے باؤ کو کیا کہیے. فی الحال کے لیے ایک بھجن پیش کرتے ہیں, اس کے بعد 4 بجے تک کا یاترا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچاتے ہیں.
2: امرناتھ یاترا پر جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری.
3: ان ستھانوں پر نہ رکیں جو چیتاونی نوٹس دوارا چنہت ہیں. چپل کا اپیوگ نہ کریں کیونکہ پوتر گفا کے مارگ پر کھڑی چڑھائی ہے. کیول فیتے والے ٹریکنگ شوز ہی پہنیں. راستے میں شارٹ کٹ کا پریاس نہ کریں کیونکہ ایسا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے.
2: اپنی پوری یاترا کے دوران ایسا کچھ بھی نہ کریں جس سے یاترا کھیتر میں پردوشن ہو یا پریاورن کو نقصان پہنچے. کیندر شاست پردیش جموں کشمیر میں پلاسٹک کے اپیوگ پر سخت پرتیبند ہے اور یہ قانون کے تحت دنڈنیے ہے. ویسٹ مٹیریل کو نزدیک کے کوڑے دان میں ہی پھینکیں. سبھی پرکار کے جیوک کچرے کو ہرے رنگ کے کوڑے دان میں ہی ڈالنا چاہیے.